Здравейте, приятели! Започва днешната ни среща в Не знахте това по Magic. Аз съм Ади, в следващия час ще си говорим за интересни научни открития и ето, че микропластмасовите частици в световния океан се оказва, че притежават своеобразна памет, която влияе върху начина, по който се движат. Това показва ново изследване на учени от университета Хериот Уат в Единбург. До сега се смяташе, че движението на микропластмасите зависи единствено

от моментните течения и вълни. Новите данни обаче показват, че предишните взаимодействия на по-големите частици с водата също оказват влияние върху бъдещата им траектория. И само да поясня, микропластмасите са частици с размер под 5 мм, които се образуват при разграждането на по-големи пластмасови отпадъци. Те представляват сериозна заплаха за морските екосистеми и живите организми, а според ръководителя на изследването, откритата памет променя начина, по който частиците реагират на морското вълнение и определя колко далеч могат да бъдат пренесени. Учените смятат, че включването на този ефект в математическите модели ще позволи значително по-точно прогнозиране на разпространението на пластмасовото замърсяване в океаните. А това от своя страна би помогнало за по-ефективен екологичен мониторинг, по-добра оценка на риска и разработването на стратегии за опазване на морската среда. И само след няколко песни време, приятели, пък ще си говорим за нещо много любопитно, и това е способността на пчелите да произвеждат куприна. И ако ви е интересно да разберете повече за това, то не сменяйте честотата.

Здравейте отново, приятели! Както обещах преди малко, сега ще си говорим за алтернативи на пластмасата. И ето, че учени разработват нови биоразградими материали, вдъхновени от природата. Освен добре познатата паяжинна куприна, вниманието им вече привлича и една почти неизвестна до този момент. Става дума за куприната на пчелите. Изследователи от Университета на щата Юта за първи път успяват да създадат тънък филм от куприна на самотно живеещи пчели. Важна стъпка към бъдещото и приложение. В природата тази куприна служи за изграждане на здрави пашкули, които защитават ларвите от паразити, влага и неблагоприятни условия. За да изучат материала, учените разработват щадящ метод за извличането на купринени нишки директно от ларвите, без да нарушават изграждането на пашкулите. След това, чрез молекулярна биология, те произвеждат купринените протеини в лаборатория и ги превръщат в прозрачни самостоятелни филми. Макар технологията все още да е в ранен етап, тя открива нови възможности за създаването на поколение биоматериали. Учените вече експериментират и с комбинирането на пчелната куприна с други природни протеини, за да получат още по-здрави и функционални материали, а според изследователите природата крие огромно разнообразие от видове куприна, които тепърва предстои да бъдат изследвани и използвани в инженерството на бъдещето.

Здравейте отново, приятели! Продължаваме да си говорим днес за всякакви научни новости и може би не знаехте това, че мозъка ни може да се научи да изпълнява няколко задачи едновременно, ако част от тях станат автоматични. В ежедневието си често съчетаваме най-различни дейности. Например, шофираме докато слушаме радио, което може би се случва и точно в този момент. Но когато задачите изискват активно мислене, мозъка ни обикновено не ги изпълнява едновременно, а превключва бързо между тях, което намалява ефективността. Учени обаче установяват, че с достатъчна практика някои задачи могат да бъдат прехвърлени към други области на мозъка и да се изпълняват почти автоматично. Така се освобождава префронталния кортекс, т.е. зоната, отговорна за сложното мислене. В проучването 11 участници преминават над 30 000 тренировъчни задачи за разпознаване на изображения, докато тяхната мозъчна активност се проследява. Така след тренировките учените установяват, че обработката на задачата се преместила от префронталния към темпоралния кортекс при голяма част от участниците и именно тези участници се справят по-добре, когато трябва да изпълняват две задачи едновременно. Макар изследването да е с малък брой участници, то резултатите показват, че мозъка може да се преструктурира чрез обучение. А това откритие може да бъде полезно за разбирането на начина, по който учим, както и за развитието на медицината и изкуствения интелект.

Ето, че дойде почти финала на срещата ни днес. Не знаехте това, но преди да се разделим, приятели, ще ви споделя още нещо любопитно, тъй като учени са направили важна крачка към разгадаването на една от най-старите загадки в физиката, а именно как възниква статичното електричество. Явлението е познато още от времето на древногръцки философ Талес, който преди повече от 2600 години забелязал, че при триене на кихлибар в други материали се появява електрически заряд. Всеки е усещал ефекта на лекото боцване, когато докосне метален предмет след ходене по килим, например.

До сега учените обясняваха това с прехвърлянето на електрони между различни материали при триене. Ново изследване обаче на професор Лоренс Маркс от Северозападния университет предлага по-задълбочено обяснение на феномена. Според него нито една повърхност не е напълно гладка. При триене микроскопичните неравности по материала се огъват и благодарение на така наречения флексоелектричен ефект върху тях се натрупва електрически заряд. А изчисленията му показва, че това може да създаде разлика до 10 волта. Съвсем достатъчна, за да предизвика познатия статичен разряд. И ако резултатите бъдат потвърдени, те могат да помогнат за разработването на по-ефективни методи за предотвратяване на натрупването на статичен заряд. И с това се разделяме за днес. Аз съм Ади, надявам се всичко, което си изговорихме, да ви е било любопитно и нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота, а сега ни оставям в компанията на любими песни от 80-те, 90-те и така до днес по Magic.

0: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra. Като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 79 цента. И литър слънчогледово олио Калиакра за 1 евро и 40 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм кафена зърна Лаваца крема Арома за 19,79 евро с Kaufland карта.

Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Изпълняващата функции главен прокурор Ваня Стефанова се е срещнала с министрите на правосъдието и на регионалното развитие Николай Найденов и Иван Шишков, съобщиха от прокуратурата. Тримата са обсъдили институционалното взаимодействие за повишаване на ефективността и контрола при изразходването на публични средства за инфраструктурни обекти, както и за своевременни действия при наличие на данни за извършени престъпления. В съобщението се посочва, че прокуратурата ще упражни в пълен обем правомощията си за реализиране на наказателна отговорност на всички лица, за които бъдат събрани достатъчно доказателства, че са допуснали компрометиране на пътната инфраструктура или са извършили нарушения при възлагането в изпълнението на строителни дейности. Европейската комисия ще даде нова оценка по процедурата за прекомерен дефицит срещу България през ноември. Това съобщи говорител на институцията на пресконференция в отговор на въпрос, свързан с приемането на бюджета на нашата страна за тази година. Следим много внимателно и забелязваме, че ако посоката се запази, можем да очакваме по-висок нетен ръст на разходите от договореното по-рано. Ще следим включително в навечерието на предстоящата през ноември нова есенна оценка на Европейската комисия за състоянието на европейската икономика, отбелязва Уйвари Балаш. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте осъди навлизането на руска ракета миналата нощ в Полша в телефонен разговор с полския министър-председател Доналд Туск, предава Reuters. Този инцидент е поредния безразсъден акт на Русия и е опасна последица за войната в Украина, написа Рюте след разговори с социалната мрежа X. Заявяваме нашата солидарност с Полша и ще продължим да засилваме готовността си да се защитим от всяка заплаха, включително и от ракетни атаки, добави в публикацията си генералният секретар на НАТО. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съвета за мир е постигнал, цитирам, историческо споразумение за пълно разоръжаване на Хамас и всички други въоръжени групировки в ивицата Газа. Според Тръмп, това е огромна стъпка към постигането на траен мир и сигурност. В публикацията в социалната мрежа Truth Social американският държавен глава обясни също, че разоръжаването ще бъде осъществено на етапи. Когато разоръжаването приключи, израелските сили ще се изтеглят, а международни стабилизиращи сили ще работят с нови палестински полицейски сили, за да поемат отговорност за Газа, посочва Тръмп. Той също така благодари на посредниците за споразумението Египет, Катар и Турция. Представители на Хамас са потвърдили, че е била постигната сделка с Израел и се очаква да излязат с официално изявление по темата, предава Франс Прес. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Днес е слънчево, с слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максимални температури 26-29 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса. От 3 август понеделник до 7 август петък между 7 и 16.30 ще се премахва растителност в отсечката от 37 до 56 км на автомагистрала Струма. За изпълнение на планираните дейности по етапно в двете посоки на движение ще се ограничават трафика в изпреварващата лента и навлизането в аварийната, като превозните средства ще преминават в активната.

0: седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
0: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 20 пакетчета Nescafe 3 в 1 за 2 евро и 89 цента. Kaufland.
3: Дай ми първия милион.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Очаква се депутатите да гласуват лятната си ваканция днес. Преди това обаче ще вземат решение на коя дата да се проведат изборите за президент и вицепрезидент, като проекта предвижда това да се случи на 25 октомври. В дневния ред на народните представители е залегнал и приемане

0: на процедурни правила за предлагане и избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Пред нова министъра на правосъдието Николай Найденов прогнозира, че нов Висш съдебен съвет ще има до средата на есента. Висшия съдебен съвет се очаква да имаме в този период. Той трябва да започне и процедури за избор на главен прокурор и на председател на Върховния административен съд. Тези процедури, предвид сроковете заложени в тях, би следвало да приключат в началото на следващата година, каза той. Закона за държавния бюджет беше обнародван в Държавен вестник. Това означава, че още от утре се увеличава осигурителната тежест след вдигане на минималните прагове и максималния осигурителен доход. Увеличава се и цената на винетките, както и акцизите върху тютюневите изделия. Хората, които имат нужда да си купят стаж за пенсия, трябва да имат предвид, че той ще е по-скъп с 14 евро на месец или с 165 евро на година. Бюджетът тази година е с рекордни приходи и разходи. Приходите са почти 50 милиарда евро. Разходите близо 57 милиарда. Дефицитът е в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт, заради което страната влиза в процедура по свръхдефицит. В Хасково се е насрочено разпоредително заседание по делото срещу бившия директор на териториалната дирекция Митници Пловдив Мирослав Беляшки. Обвинителният акт беше внесен преди месец в наказателното отделение на съда от Софийската градска прокуратура. Беляшки е подведен под наказателна отговорност за това, че на 17 април 25 година на капитана Андреево в качеството си на длъжностно лице е превишил властта си и е изискал от ръководител на звено на пункта да му предаде намиращия се там товарен автомобил в лекат с ремарке. Според обвинението е можело да настъпят вредни последици за фиска на държавата в размер на 2 милиона 919 хиляди лева. Днес постигнахме споразумение за разоръжаването на Хамас и за прехода към гражданско управление в Газа. Стигнахме до тук след месеци изключително трудни преговори. Това написа Николай Младенов, който е върховен представител за Газа в Съвета за мир. Имаше не един момент, в който не вярвах, че ще успеем, допълва той в публикацията си във Фейсбук. Записаното споразумението е от съществено значение, но онова, което предстои от тук нататък, е още по-важно. Ключът към успеха е в изпълнението и в контрола върху него. Изтегляне трябва да върви ръка за ръка с разоръжаването, а преходното управление и палестинския народ имат нужда от политическа и практическа подкрепа, за да поемат бъдещето си в свои ръце. Изключително съм благодарен на президента Тръмп за лидерството и за волята да стигнем до тук, както и на САЩ, Египет, Турция, Катар и Обединените арабски емирства за подкрепата и помощта. Особено за помощта да задържим преговарящите на масата в дните, когато напускането на процеса изглежда си далеч по-лесно решение, пише още Младенов. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е слънчево, с слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максимални температури 26-29 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса. Ограничава се движението на тежкотоварни камиони днес и в неделя. Между 16 и 23 часа тирове с тегло над 12 тона няма да могат да се движат по магистралите Тракия и Струма, както и през Кресненското дефиле. От Агенция Пътна инфраструктура напомнят, че мярката цели да се намалят предпоставките за пътни инциденти, предизвикани от неправилно изпреварване. По този начин ще се намалят и тапите в пиковите часове. В неделя ограничението ще важи между 15 и 30 и 22 часа.

0: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 20 пакетчета Nescafe 3 в 1 за 2 евро и 89 цента. Kaufland.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.

настъпват безмилостни жеги. Перфектно! Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max BG.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Сладка царевица и сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Кауфланд на сочна диня и сладка царевица се спира! Васермелоне, бите! Сочна диня за 29 цента за килограм и сладка българска царевица за варене или печене за 49 цента за брой. Кауфланд!
2: Дай ми първия милион, да си обзавеждам.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Седем министри ще участват в редовния парламентарен контрол. Министър на външните работи Велислава Петрова ще отговаря на въпроси за българските условия за изваждане на лица от 21-я санкционен пакет срещу Русия. Министър на отбраната Димитър Стоянов за полските самолети МиГ-29, а министър на образованието Георги Вълчев за кризата в НАТФИС Кръстю Сарафов. Участие в контрола ще вземат и спортния министър Енчо Кирязов, вътрешния Иван Демерджиев, културния Тим Милошев и регионалния Иван Шишков. Доплащанията от страна на пациенти при лечение са в няколко посоки. Едната от тях е за медицински консумативи. Има още едно голямо перо за допълнителни услуги, храна, чершафи, допълнително обслужване, самостоятелна стая, което е разрешено за частните болници, а държавните нямат право да изискват. Всичко това е законно, но е ограничено правото на държавните и общински болници да правят същото. Това каза депутата от Прогресивна България и член на комисията по здравеопазване Георги Петров пред Нова. Една частна структура, ако печели от НЗОК 100%, то от допълнителните плащания може да достигне до още 150% допълнителни средства. Това дава възможност там да има по-добро заплащане и добрите специалисти да се насочват натам, обясни депутата. Петров беше категоричен, че трябва да има по-голям ресурс в здравната каса, но той не трябва да идва от здравните осигуровки. Това може да се случи с промяна на начина, по който се изразходват парите, допълни той. Специалните пратеници на американския президент Доналд Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер за първи път ще посетят Украйна през следващите дни. Визитата се подготви за втората половина на август, около честванията на 35-та годишнина от независимостта на Украйна. Украинският посланник САЩ Олга Стефанишина потвърди, че подобно посещение е планирано, но уточни, че окончателната дата все още не е определена. Ако визитата се състои, това ще бъде първото посещение на Уиткоф и Кушнер в Киев, след като досега двамата многократно са пътували до Москва. Договорката за посещението е била постигната по време на среща между президентите Володимир Зеленски и Доналд Тръмп в Белия дом на 28 юли. Преди разговорите Зеленски

е провел телефонен разговор с двамата американски пратеници, посветен на възможностите за възобновяване на мирния процес. Испания изпраща военни в северноафриканския си анклав Селта, след като хиляди мигранти достигнаха територията, плувайки от бреговете на Мароко. Решението идва на фона на сериозен пробив в граничния контрол и нарастващо напрежение заради мащаба на миграционния натиск, съобщава BBC. Най-малко 15 души са се отдавили при опита си да стигнат до Селта. Местните власти от дни настояват Мадрид да изпрати подкрепление заради увеличаващия се брой опити за преминаване на границата. В четвъртък обаче ситуацията излязла извън контрол, след като хиляди хора се спуснали по бетонните насипи към морето и опитали да заобиколят по вода вълнолома, който очертава границата. Не е ясно какво точно е предизвикало внезапния скок на нелегалните преминавания и доколко мароканските власти са се опитали да ги предотвратят. Испански представител дори описа ситуацията като пълен срив на границата. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Днес е слънчево, с слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максимални температури 26-29 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса.

0: Търсиш перфектния компютър? Нуждае се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Live. Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм кафена зърна Лаваца крема Арома за 19 евро и 79 цента с Kaufland Card Extra и два сладоледа Фамилия в семейна опаковка за 3 евро и 83 цента. Kaufland.
1: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
0: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Обещанията, дадени в предизборната кампания, започнахме да ги изпълняваме от първия ден, заяви председателя на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов в декларация в края на настоящата пленарна сесия. 3 месеца са само началото и няма място за доволни равносметки, посочи той. Витанов благодари на народните представители от Прогресивна България, че озовавайки се на ново и взискателно поприще, са компенсирали липсата на опит с голяма всеотдайност и мотивация. За тези 3 месеца всички ние нямахме време да се колебаем, допускахме грешки, написвахме се в движение, опознавахме се в процеса на работа, но ви уверявам, че научихме уроците, които опозицията не пропусна да ни предаде. Затова благодаря и на опозицията, каза той. Председателя на парламентарната група на Прогресивна България отбеляза, че са приели промени в закона за съдебната власт, с което са открили процедура по избор на нов състав на Висшия съдебен съвет, който е с изтекал мандат.

0: Вече има правила за избор на нови членове на съвета от парламентарната квота. От опозицията зависи да имаме нов главен прокурор до края на тази година, заяви Петър Витанов и напомни, че са нужни 160 гласа. Демократична България отправи остра критика към управлението в декларация от парламентарната трибуна, представена от Надежда Йорданова. Единственото, за което вече има достатъчно основание, е оставката на Иво Христов, който отговаря за наличието на програма. Време е да я подаде. Ако желаете да продължи да се занимава с проруска пропаганда и с арогантно разделение на обществените групи, нека го направи от своя име и за своя сметка, не от институционалния щит на позицията вицепремиер. Вицепремиера Иво Христов се превърна в събирателен образ на невъзможността на това правителство да формулира реформаторски цели и да поеме отговорността за конкретни резултати, да задълбочава разделенията, да произвежда пропагандни обяснения. Това е запазената марка на вицепремиера по пропагандата, както го определихме още в първия работен ден, каза Йорданова. Заради разликите в цените на лекарствата има изтичане на над 100 милиона евро годишно от касата, обясни депутат от Прогресивна България Георги Петров пред Нова. Той подчерта, че е дадена възможност на частните болници да купуват лекарства с директни договори с фирми, производители и вносители. Така се отваря нишата да се купува лекарство за 100 и за 800 лева, каза Петров. И допълни, че от Прогресивна България предлагат промяна в закона, според която частните болници също да провеждат обществени поръчки, като държавните и общинските. Депутатът каза още, че при медикаменти за онкологично болни за деца също има изтичане на средства. Затова управляващите предлагат да се правят централизирани търгове, т.е. Министерството да преговаря с производителите и вносителите за количества и цени. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е слънчево, с слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максимални температури 26-29 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max BG.

0: Slatka carevica i sočna dinja molja. Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня и сладка царевица се спира. Вассермело не бите! Сочна диня за 29 цента за килограм и сладка българска царевица за варене или печене за 49 цента за брой. Kaufland.
1: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
3: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
2: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
3: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Народното събрание прие предложената дата за президентския вот на есен. Парламента насрочи изборите за 25 октомври с евентуален балотаж на 1 ноември. Припомням, че на 29 юли редовния председателски съвет с участието на ръководителите на парламентарните групи реши да предложи на Народното събрание да гласува насрочване на президентските избори за 25 октомври. А ако никой от кандидатите не получи необходимата подкрепа, още на първия тур балотажа ще се проведе седмица по-късно на 1 ноември. Вероятно, парламента ще гласува правилата за избор на Висш съдебен съвет преди президентския вот, а изборът на нов съвет ще се случи веднага след изборите. Приетите промени в изборния кодекс се случиха много набързо, без широко обсъждане. Те атакуват част от проблемите в изборния процес, но се пропуснаха доста възможности за по-сериозен ремонт на кодекса. Това каза Жоро Пенчев от Обединение за честни избори по нова нюс. Той припомни, че с промените се връща машинното гласуване, както беше през 2021. Също така допълни, че се е премахнало така нареченото печатане на бюлетини от машината, които се брояха на ръка. Също така отбеляза отпадането на район Чужбина и ограничението на секциите в страните извън Европейския съюз. Пенче смята, че отпадането на район Чужбина е било грешно решение. Управителя на Сиела Норма Веселин Тодоров посочи, че машините могат да се ползват не само за гласуване, а и за вторично преброяване на бюлетините. Тодоров смята, че няма доказани нарушения в изборния процес с машини, а с хартиени бюлетини. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпратил сигнал до Сметната палата с искане за проверка на имущество.

0: нетрезвеното състояние, декларираните доходи на Делян Пеевски. Повод за действията му са съмнения за разминаване между официално посоченото от Пеевски имущество и начина му на живот. В сигнала се твърди още, че може да не са били декларирани разходи, направени в негова полза от други лица. Демерджиев е сезирал институцията, след като от Сметната палата заявиха, че нямат правомощие да започнат проверка по собствена инициатива. Вътрешният министър настоява да бъде направена подробна проверка на декларациите на Пеевски като лице, заемащо публична длъжност. Той се позовава на информацията, която е представил по време на изслушване в Народното събрание на 2 юли за полети на депутати с частни самолети през последните години. София успява да запази европейското финансиране за обновяване на градския транспорт и скоро ще може да купи нови автобуси, тролейбуси, трамваи и метровлакове. Това заяви председателят на Спаси София, столичния общински съвет Борис Бонев. Председателят на Спаси София смята, че при вече изградената мрежа от 50 метростанции е време инвестициите да се насочат основно към автобусния и трамвайния транспорт. В София се движат автобуси на по 20-25 години при нормален експлоатационен живот 12-15 години. Имаме и трамвай на близо 50 години. Именно там нуждата от инвестиция е по-голяма, посочи Бонев. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Днес е слънчево, със слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максимални температури 26-29 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

След музикалната класика, старт на работното настроение. Два финала днес съвпадат и се синхронизират в последния ден на юли и в последния работен ден от класическата трудова седмица петък. Честит ни петък, както винаги. Утре няма как да си честитим началото на август, защото официално това са си почивните предстоящи събота и неделя. Сега обаче в стандарта на говоренето, нека да огледаме така ден по ден предстоящия месец август. Ами ето, започват горешниците тук при нас на Балканите и най-вече в България. Пикът на горещата вълна се очаква на 6 август, когато температурите ще се докоснат до 38-40 градуса. Сега да изгледаме и да разгледаме цялата тази климатична история почти ден по ден. Днес слънчево и горещо, температурите след обед 32 до около 37 градуса. Днес почти над целия континент Европа времето ще е слънчево горещо. Температурите в западната част малко ще се понижат, там ще си поотдъхнат след

0: ето тези екстремни стойности. Най-топло се очаква да бъде в Централна Европа, като дунавските столици Виена и Будапеща. Градусите ще достигнат около 40. Там ще бъде топло и нощем, с минимални стойности доста над 20 градуса, така наречените тропически нощи. В нашата страна умерените горещини и сухото време продължават и следващите дни. До вечера и през нощта ясно, почти тихо. Утре в събота, първия ден на август, отново горещо. В неделя няма промяна във времето. Остава слънчево, в ниските части горещо, с температури след обед от 33 до 37-38 градуса. В понеделник има условия за малко повече облаци, валежите обаче малко вероятни, може би слаби на изолирани места, при това някъде в планините. Иначе градусите остават без съществена промяна. Вторник, градуси от 33 до 38. Най-горещо се очаква да бъде в четвъртък и петък следващата седмица, когато на места в низините не са изключени максимални стойности до около 40 градуса. Знаем ги горещите точки на нашата карта, така че стягайте се. Още от сега започвайте да си организирате времето, ако то за вас е ваканционно, с места с дебела сянка. И разбира се, прохладни ветрове, където ги намерите, може би горе на високото, на най-високото, на 2000 метра височина в планините. След по-малко от минута при нас ще задухат пък музикалните ветрове, благодарение на Скорпионс.
1: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland карт екстра за 1 евро и 15 цента и 20 пакетчета Nescafe 3 в 1 за 2 евро и 89 цента. Kaufland.
2: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.
3: Време. Селена Бозова.

След това красиво съчетание между Леди Гага и Бруно Марс към работното време на музиката или по-скоро музикалните състезания или по-скоро междуградските решения. Днес се очаква да бъде обявен градът, който ще бъде домакин на конкурса Евровизия следващата година. В надпреварата остават София и Бургас, след като Варна и Пловдив отпаднаха след първия етап от процедурата по избор. Така че много се надявам в рапинките на общото ни работно време наистина да разберем кой ще е градът. Кандидатурите на четирите български града бяха оценени според технически характеристики, предложените зали, както и по съответствието им с изискванията на Европейския съюз за радио и телевизия и продукционните стандарти на конкурса. Така че в очакване сме на градската развръзка.

След това красиво изпълнение на Сил по Magic, да огледаме работното време на литературата или по-скоро неговото празнично състояние в днешния последен ден на юли, който е рожден ден на майката на Хари Потър, писателката Джоан Роулинг. Честити 61 години живот. Някога била бедна, малтретирана от мъжа си, изгонена от дома си, самотна майка, без никаква ясна представа за бъдещето. Днес обаче е светило в съвременната литература и само с една гениална идея за обикновено момче с необикновени способности успя да натрупа цяло състояние и да отгледа много поколения, разбира се, деца с своите книги. Изминаха над 25 години от създаването на първата част от поредицата за Хари Потър, но и до сега светът не познава по-добро попадение в света на детската литература и фентазито, освен Пипи Дългото чорапче преди това, чорапчето, с което пък ние израснахме като деца. Роулинг е истински феномен, с удоволствие пък ще почерпим от нейните идеи за успех. Тя е написала правилата си. Първото е: провалите ти помагат да се опознаеш. Второто: реализира идеите си. Третото: бъди готов за критики. Животът не е списък с постижения, на четвърто място. Пето: винаги има страх и трепет. Шесто: удари дъното и стани. Седмо: не забравяй, че имаш магически сили. Осмо: мечтите се сбъдват. Точно така на Роулинг

Кинг е отнело 5 години, за да напише първата част от поредицата за Хари Потър и още 2 години, за да я издаде. Те са изпълнени с откази и унижения, докато един ден не получава онова, да, което променя всичко. Наистина, пример за вдъхновяваща живот, да е честита.

0: Земя, вятър и огън, почти като природна мантра, Earth, Wind and Fire, ни прекараха чак в последващия месец. Ние сме в очакване утре да посрещнем август. Те зададоха септемврийско настроение. Музиката задава и последните минутки на това време. Слушаме Селин Дион, Майкъл Самбело и Бинго Бойс преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Дай ми първия милион.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер с топ от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Конституционния съд бяха внесени две отделни жалби срещу държавния бюджет за тази година от ГЕРБ СДС и от Продължаваме промяната. Двете формации взаимно са подкрепили исканията си с необходимите подписи. От ГЕРБ оспорват бюджета заради заложения дефицит от 5,7%, който според тях противоречи на закона за публичните финанси и на европейските правила. От Продължаваме промяната атакуват и бюджета на държавното обществено осигуряване, като оспорват текстове, свързани с съдебната власт, минималната работна заплата, ТЕЛК и Кодекса на труда. Според двете партии, ако Конституционния съд обяви спорните разпоредби за противоконституционни, ще се приложи удължения бюджет, действал през първите 7 месеца на годината. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената на природния газ за месец август от 39 евро и 43 цента за мегаватчас, без цени за достъп и пренос, акциз и ДДС. На тази цена Булгаргаз ще продава газа на крайните снабдители и топлофикациите. Цената е с 4,5% по-висока спрямо юли, но остава с близо 30% под котировките на международните газови борси, посочват от регулатора. Повишението се дължи на промяна в доставките. Вместо доставените количества от Азербайджан да бъдат заместени с газ от хранилището в Чирен, Булгаргаз е избрал да съхрани тези количества и да компенсира недостига с газ от налични количества в Турция. Според КЕВР това е довело до повишаване на крайната цена. По искане на окръжната прокуратура във Варна, съда остави в ареста 48-годишния мъж, обвинен в опит за убийство на съпругата си, съобщиха от апелативната прокуратура в морската столица. Престъплението е извършено с особена жестокост и по особено мъчителен за жертвата начин. Сигнала за престъплението е подаден малко след полунощ на 28 юли от болницата, в която е настанена жертвата. В хода на разследването е установено, че след като мъжът употребил значително количество алкохол през деня, между него и съпругата му вечерта възникнал скандал. Обвиняемия залял жената с запалителна течност и я запалил. Тя е получила тежки изгаряния и е настанена в болница с опасност за живота. Определението на съда подлежи

0: лежи на обжалване пред апелативния съд във Варна. Окръжният съд в Хасково не даде ход на делото срещу бившия директор на териториалната дирекция на агенция Митници в Пловдив, Мирослав Беляшки, заради нередовно призоваване на неговия адвокат. Беляшки е обвинен в длъжностно престъпление. Според прокуратурата през април миналата година той е превишил правомощията си, като е разпоредил товарен камион с 700 000 кутии цигари да бъде придружен до Видин, с което е целял да бъде избегнато плащането на акциз в размер на близо 1,5 млн. Евро. Беляшки отхвърли обвиненията и определи делото като пълен фарс, като заяви, че е изпълнявал служебните си задължения. Следващо разпоредително заседание е насрочено за 25 септември. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд ще бъде слънчево с слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32. В планините ще е слънчево с умерен и временно силен вятър. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. По Черноморието ще е слънчево с умерен вятър. Максималните температури там ще са между 26 и 29 градуса, а температурата на морската вода е 25 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: И така, след целувките на Шер, продължаваме да се оглеждаме за интересни сюжети, а историята винаги предлага такива. Последния ден на юли се отличава с няколко акценти, които сега ще разгледаме в предстоящото време. Първият акцент е, че днес е световния ден на рейнджера, т.е. отбелязва на 31 юли в чест на рейнджерите, които опазват природните и културни богатства. Този ден почита техния труд и жертви, включително защитата на дивата природа и предотвратяване на бракониерство. Възниква през 2007 по инициатива на Международната федерация на рейнджерите. Денят включва мемориални събития, кампании за осведоменост и образователни активности. Освен това, днес отбелязваме и Международния ден на африканските жени. 31 юли е ден за почет на постиженията и приносът на африканските жени в обществото, възникнал през далечната 1962 по инициатива на Африканския съюз. Денят акцентира на важността на правата на жените и тяхната роля в развитието на Африка. Честванията включват конференции, дискусии и събития, насочени към повишаване на осведомеността за предизвикателствата и успехите на Африка. Африканските жени. Ами, това са първите истории, а другите са свързани буквално с историята. Тях ще разгледаме след поредната доза, слушана от любимата музика.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно! Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 79 цента и литър слънчогледово олио Калиакра за 1 евро и 40 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Джейка, гмурка ме се единствено в историчността, която носи днешната дата. 31 юли 1944 командир Антуан дю Сент-Екзюпери излита със своя самолет от летището в Борго, департамента от Крос на разузнавателна мисия в Савоя. Той никога повече не се връща в базата. Писателят авиатор е обявен за мъртъв за Франция, но изчезването му остава мистерия. Споменават се най-различни хипотези за изчезването му до откриването през 1998 година на веришка на часовник с неговото име, умотана в мрежите на рибар край Марсилия. Две години по-късно водолазът археолог от града Люк Ван Рел намира останките на самолета близо до остров Рио между Марсилия и Каси. Останки на германски изтребител Месершмит, открити близо до отломките, ориентират разследването към Германия. Последните разкрития датират от 2008 година, когато извършителят на стрелбата излиза, така да се каже, от сянка. Германският авиатор, който бил на пост в Прованс, разказва, че връщайки се в базата си, забелязал разузнавателен самолет да лети към Марсилия на 3000 метра над него. Един от въпросите без отговор и до днес обаче си остава: какво е правил Сент-Екзюпери над Марсилия при положение, че бил изпратен на мисия в Савоя? Според други хипотези, той не е могъл да изпълни мисията си заради лошите метеорологични условия и е решил да прелети над Тулон и Марсилия без съмнение, за да разузнае за дебаркирането в Прованс, което пък се случва през август. Така или иначе, остават някои загадки, някои исторически нерешени въпроси от гледна точка на това изчезване на Екзюпери на 31 юли 1944 година. И сега, като гледам, то така като тръгне, тръгнат ли целувки в музиката, то това състояние продължава, както е и случая тук с това изпълнение.

И след музикалната класика отново отдадени на историята, на 31 юли 1928 година е прожектиран първият озвучен филм. Той се казва «Белите сенки на южните морета», създаден в киностудията на Метро Голдуин Майер. Лентата е режисирана от Андерсън Ван Дайк и Ракел Торес. Историята на филма разказва за алкохолизиран лекар, отказал се от кариерата си, който живее на Полинезийски остров. Той обаче е отвратен от експлоатацията над местното население и се възпротивява на господаря им. Злодеят обаче е готов да смаже опозицията му. Кратко, точно и ясно, филм за сериозни битки. И към технологичния сюжет, отново е 31 юли, годината е 1971, когато Дейвид Скот и Джеймс Ерлин шофират лунар роувър по повърхността на Луната. Това е първото управление на превозно средство извън пределите на нашата планета. Лунар роувър е четириколесно превозно средство, използвано от американските астронавти за придвижване по Луната. Джипът е задвижван от две непрезареждащи се електрически батерии и може да превозва един или двама астронавти, тяхното оборудване и лунни проби. Лунните джипове се използват по време на последните три мисии на програмата Аполо 15, 16 и 17 в периода между 71 и 72 година. И сега към земните подробности. Цената на единична бройка е 8 милиона долара по курса тогавашния през 1968 и с това лунния джип и до момента е най-скъпият автомобил, произвеждан някога. Остават на Луната, така че се нареждат сред малкото създадени от човека обекти, които са там и в този момент.

0: На Майкъл Джаксън бързам да огледам какво ще слушаме в финалните минутки на този час. Изпълненията са на Бритни Спиърс, Viacom Views и Тина Търнър преди новините по Magic.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
3: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
2: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
3: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
4: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхили, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Европейската комисия отпусна близо 900 милиона евро на България по четвъртото плащане по механизма за възстановяване и устойчивост, след като страната изпълни значителна част от договорените реформи и инвестиции. Плащането е част от общо над 1 милиард и 860 милиона евро, които днес комисията преведе също на Белгия, Дания и Словения. Средствата за България са свързани с четвъртото искане за плащане, което беше подадено на 2 април на обща стойност 1,1 милиарда евро. То беше частично одобрено от Европейската комисия на 18 юни, а след положителното становище на Съвета на Евросъюза средствата са преведени. Според комисията, България е постигнала напредък по редица ключови реформи и инвестиции. Сред тях са мерките за укрепване на върховенството на закона и подобряване на бизнес средата, включително създаването на политически и финансово независима комисия за противодействие на корупцията и въвеждането на правила за регулиране на лобистката дейност. Въпреки извършено плащане, България все още няма да получи цялата сума. Европейската комисия посочва, че страната трябва да изпълни още 3 ключови ангажимента – приемането на законодателството за обществения транспорт, реформите във ВИК сектора и изпълнението на целите, свързани с подкрепата за културния сектор. С днешното плащане България вече е освоила 68% от общия ресурс, предвиден по националния план, който възлиза на 6 милиарда 170 милиона евро. Пожар избухна в района под връх Шаралия в националния парк Пирин на около 2150 метра над морска височина. Сигнала за огнената стихия е подаден около 20 часа и 30 минути с нощи. Служители на парка, пожарникари и планински спасители от отряда в Сандански са се включили в гасенето. Работата е била изключително затруднена заради пресечения терен и голямата денивелация в района. Въпреки това пожара вече е овладян и разпространението му е ограничено. Екипите продължават работа на терен, като изграждат просеки, за да предотвратят повторно възпламеняване и окончателно да локализират огнището. От Национален парк Пирин подчертават, че през нощта служителите на парка, пожарникарите и планинските спасители са работили без прекъсване в тежки високопланински условия, за да не допуснат разрастване на пожара и да защитят горските масиви. За сега няма данни как е възникнал пожара. Министерството на вътрешните работи подготвя нова методика за разследване на тежки пътни катастрофи. Тя предвижда местопроизшествията да бъдат подробно документирани, включително с дронове, както и да се извършват цялостни проверки

0: на пътната настилка и превозните средства. По думите на вътрешния министър Иван Демерджиев, целта е още при първоначалния оглед да се събира максимално пълен доказателствен материал, който да подпомага разследванията и автотехническите експертизи. Министърът допълни, че при тежки инциденти с камиони задължително се проверява и дали товарните автомобили са били претоварени, тъй като това също може да е сред причините за катастрофата. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. След обяд ще бъде слънчево с слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32. В планините ще е слънчево с умерен и временно силен вятър. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. По Черноморието ще е слънчево с умерен вятър. Максималните температури там ще са между 26 и 29 градуса, а температурата на морската вода е 25 градуса.
1: Работно време. Селена Бозова.

И след това изпълнение на Modern Talking започват градските разходки. Оглеждаме се за културата, която е на своя летен гастрол. Културата, която се качи високо в планината, там където повечето ще искаме да избягаме следващата седмица, когато тук се задават големите горещини. Сега обаче повече от 40 млади музиканти от 10 националности избраха нестандартен начин да приветстват началото на 29-то издание на Банско джаз фестивал, което започва тази вечер. От центъра на Банско те се отправиха към Пирин планина. Инициативата е на симфоничен оркестър Рамис към Международния културен център Манхайм, съставен от млади таланти от цяла Европа. С инструментите на гръб, с лифт и пеш, младежите изкачиха връх Тодорка, за да пренесат музиката от планината към предстоящия джаз фестивал в града и да отправят посланието, че музиката има обединяваща сила. Пред разкриващата се гледка музикантите свириха класическа музика. В навечерието на фестивала в Банско връх Тодорка беше огласен и от джаз. Кметът също се изкачи с младежите музиканти и коментира, че свободата на планината среща свободата на музиката. Тук джазът звучи на цялата разложка котловина и доказва, че музиката няма граници. Тя свързва хора, държави и поколения. В края на февруари пък, да припомним, тази година в Банско беше премиерата на музикално-документален филм, който е заснет на 2700 метра над морска височина в Пирин с оркестър, хор и 200 годишен роял. Филмът се заглавя «Защитници на земята», в който звучи музиката на оркестър Арамис и гласовете на хористите от формация Елици, е заснет на територията на национален парк Пирин. Малко преди прожекцията в Банско тогава беше и световната премиера на продукцията в Манхайм, Германия. И така, височина и музика, природа и изкуство, възможно най-хармоничните и добри комбинации. Дай ми първия милион.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Седмица на Born Winner в Фантастико от 30 юли.

До 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.

Мисля, това е изпълнение, да, отново целувка. Да. Днеска музиката наистина е много любовно, дружелюбно настроена към нас. Та, след това изпълнение потегляме на юг, към Петрич, където започва днес един много приятен събор. Събор, който привлича участници от над 15 държави. Хераклея, Синтика, Самуиловата крепост, Рупите. Това са само част от обектите, които привличат интереса на участниците. Една дестинация с много силни места и, както вече отбелязахме, с участието на 15 държави, сред които Сърбия, Босна и Херцеговина и други страни. В програмата на настоящото трето издание на този събор, фестивал, са включени музикални прояви, лекции, работилници и занимания. Първия ден, който е днес, е посветен на посещения на забележителности и места в община Петрич, а вечерта в античния град Хераклея Синтика ще се състои концерт с участието на българските изпълнителки Диана Дафова и Галина Димитрова. Душко Георгиевски от Северна Македония и Самир Прелджич от Босна и Херцеговина. В музикалната програма през следващите дни ще се включат и певци, сред които и Силвия Кацарова. От днес до 2 август програмата ще се провежда в открито в градския парк и в закрита голяма зала. Предвидени са лекции, дискусии с участието на лектори от България и чужбина. Този събор продължава до

И след това изпълнение на Бонием да се нагласим за пътешествие, като ще опрем севера морето и юга планината. Хайде първо на юг и Линденските поляни над смолянското село Гела. Отново ще се изпълнят с звука на родопската гайда, народна музика, песни, поставяйки началото на едно от най-емблематичните фолклорни събития в България. От днес до 2 август родопите стават домакин на традиционното гайдарско надсвирване в Гела, което пък всяка година събира посетители, много посетители и изпълнители, пазители на българския фолклор. И на север към морето, тридневен фестивал Българ в урок започва тази вечер в училищния парк на Каварненското село Българево. Входът е свободен за всички концерти и началото на музикалната програма от 19 часа. В днешната първа фестивална вечер на сцената свирят Керана и космонавтите и група Елит. На 1 август пред публика излизат група Ахат, а на 2 август фестивалът ще завърши с концерти на групите Сигнал и Фанданго. За посетителите пък ще бъдат обособени къмпинг зона за кемпери и каравани, моторок зона, естествено всичко, което може да ви радва и да се случи по време на отпуската ви под открито небе на морския бряг.

0: След като полетяхме с това хубаво изпълнение на Lighthouse Family, прилитам, за да видя какво остава да чуем. Музикалните истории са подредени така: Роксет, Дюран Дюран и Мадона преди новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 20 пакетчета Nescafe 3 в 1 за 2 евро и 89 цента. Kaufland.
1: Работно време. Селена Бозова.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: От утре депутатите излизат в лятна ваканция, която гласуваха днес. Тя ще продължи официално от 1 до 23 август, но на практика до 25, защото следващото редовно заседание е на 26 август. Днес депутатите гласуваха правилата, по които ще се избира парламентарната квота във Висшия съдебен съвет. Обещанията са след президентските избори вече да има изцяло нов състав. Днес беше гласувана и датата за самите президентски избори. Те ще бъдат на 25 октомври. Ако има балотаж, той ще бъде на 1 ноември. Депутатите направиха и равносметка за свършеното. От управляващата партия отчетоха като ползотворни първите 3 месеца и посочиха успехите си, началото на реформата във Висшия съдебен съвет с избора на нов състав, както и гласувания редовен бюджет до края на годината. Оценките на опозицията не бяха толкова положителни. От ГЕРБ СДС излязоха с остри критики заради водената външна политика и дадоха за пример ситуацията с американските самолети и цистерни и разговора от вчера на външния ни министър Велислава Петрова с иранския и колега. От Възраждане два пъти поискаха председателски съвет по темата, но без резултат. Депутатите настояха и за оставката на външния министър. Критики по темата дойдоха и от Демократична България, които отново поискаха президента да свика консултативния съвет за национална сигурност. Спорове имаше и относно датата на президентските избори. Министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че има заподозрени за умишления палеж в Банкя, при който загина 56-годишен бизнесмен. По думите му, разследването напредва и се очакват резултати скоро, но той отказа да даде повече подробности. Пожара, при който беше открито увъгленото тяло на бизнесмена Владимир Янков, вече се разследва като предумишлено убийство, след като експертизи установиха, че е причинен умишлено. Министъра допълни, че проверката по случая Петрохан продължава съвместно прокуратурата и ДАНС, като резултатите се очаква да бъдат представени в края на месец август. Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица не успя да прекрати предсрочно правомощията на кмета Николай Рашков. От общо 11 членове на комисията на заседанието присъстваха 10 души. При гласуването, в което по казуса не се допускаше опция въздържал се, гласовете се разделиха точно на половина, 5 гласа за отстраняването и 5 против. След официалното публикуване на решението има 3-дневен срок за обжалване пред Административния съд във Велико Търново, а след това и пред Върховния административен съд. До тук се стигна, след като Върховния административен съд потвърди конфликт на интереси на кмета заради сделка с общинска земя. Заседанието на комисията премина на фона на силно обществено напрежение. Десетки жители на Горна Оряховица се събраха пред сградата на комисията, за да изразят подкрепата си за Рашков. Събитията се разиграват и на фона на разрастващ се скандал в местната администрация. Районната прокуратура във Велико Търново разследва открити специални разузнавателни средства и подслушвателни устройства в кабинета на общинска служителка, която по-късно е била уволнена. Стана ясно също, че преди 3 години подслушвателно устройство е било намерено и в кабинета на председателя на общинския съвет. Тогава сигнал до органите не е бил подаден, тъй като новата власт тъкмо е встъпвала в длъжност. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: След обяд ще бъде слънчево с слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32. В планините ще е слънчево с умерен и временно силен вятър. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. По Черноморието ще е слънчево с умерен вятър. Максималните температури там ще са между 26 и 29 градуса, а температурата на морската вода е 25 градуса.
0: Работно време с Елена Бозова.

0: киноплощадките. Хващам се и за заглавието. Един човек, който никога няма да напусне сърцата ни. Преди да заговорим с сантимент за хубавото име, да си припомним един любим актьор, роден на днешната дата, 48-ма година в Елхово. Днес Велко Кънев можеше да направи своите 78 години. Завършва актьорско майсторство за драматичен театър във Витис през 73-та в класа на доцент Апостол Карамитев. От 73-та до 76-та играе в драматичен театър Стефан Киров в Сливен, след което играе в сатиричен театър Алеко Константинов, а в продължение на 3 сезона е член на трупата на Народния театър Иван Вазов. Велко Кънев изиграл над 40 роли в театъра. Участва и в главните роли във филмите Оркестър без име, Бой последен, Матриархат, Мъжки времена, Бон шанс, Инспекторе, Да обичаш на инат. Особено популярен става в специално написания за него и останалите главни герои филм на Станислав Стратиев Оркестър без име. Да се върнем към тази великолепна комедия и да си припомним за този филм най-интересното. Един филм ненадминат от 1980 до сега. Филм, който събира за първи път Велко Кънев, Павел Попандов и Георги Мамалев, които по-късно стават популярни като група НЛО. Триото създава няколко успешни музикални албума с хумористична насоченост, а по-късно са и в основата на телевизионното предаване Клуб НЛО. Част от диалозите са дублирани по-късно във филма. Причините са различни, между които и цензура. Например, скандалът между Павката и Рени в джипа след Слънчев бряг. Филмът е сниман в Айтос, Слънчев бряг, Златни пясъци, Созопол, Албена, село Черноморец и на плажа при Дюни. За филма Георги Мамалев е трябвало да се научи да свири на барабани и напредва толкова бързо, че научава партитурата си на изуст. А Филип Трифонов, и той незабравим, може да свири на китара. Името на заведението, в което свири групата, е Наркоп Чайка. Актьорите във филма играят със собствените си имена, понеже Людмил Кирков предлага на Станислав Стратиев именно тях за главните роли. Маргарита Хранова пък изпълнява финалната песен на филма и озвучава изпълненията на Ваня, а певицата Нели Цонева от Стражица пее италианските песни на Рени. Рени равно на катето Евро. Двете се срещат на живо чак през 2016 година. Ех, незабравими времена, незабравим филм и незабравим Велко Кънев.
1: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
2: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.
3: Работно време с Елена Бозова.

И след това нежно изпълнение на Алиша Кийс, още женственост в киното. Една от най-емблематичните актриси и секс символи на 20 век. Мерилин Монро намира трагично смъртта си едва когато е на 36 годишна възраст. На 5 август 62-та тя е открита мъртва в дома си в Лос-Анджелис след предозиране с барбитурати. През годините много актриси са се превъплъщавали в нея и то все млади, предвид, че Монро не доживява дори 36 точните години. В новия филм обаче на режисьорката Маги Джиленхол дава воля на въображението си и си представя какво би било, ако Монро би имала възможността да остарее. Наистина един много интересен ъгъл и поглед към тази икона. Филмът е късометражен и предстои да бъде видян, т.е. да видим актрисата и секс символа като млада, така и като възрастна. А ролите са поверени съответно, ето тук имаме засечката на 36 годишната Дакота Джонсън и на 93 годишната Елън Бърнстин. Филмът ще направи своята световна премиера през този септември на кинофестивала в Венеция. Точно това е годината, в която пък Мерилин Монро щеше да отбележи 100-ния си рожден ден. А наред пък с представянето му, Елън Бърнстин ще получи и наградата Златен лъв за цялостно творчество. Има вече кадри на актрисите, младото и старото аз на иконата. Като ги гледаш тези няколко кадри, които показват и двете актриси в ролята на Монро, няма как да отречеш, че трансформацията на Дакота Джонсън и приликата й с Мерилин е определено впечатляваща. Освен Джонсън и Бърнстин, част от актьорския състав във филма са също и съпругът на Маги Джиленхол, Питър Сарсгард и Сепидех Муафи. Другото, което можем да кажем е по-скоро за Маги Джиленхол, която пък е именитата сестра на Джейк Джиленхол, абсолютно филмова фамилия. А тя самата стои зад филми, като номинирания за 3 награди Оскар и Изгубената дъщеря, филм от 21 година, в който взимат участие Дакота Джонсън, Оливия Колман и Джеси Бъкли, както и наскоро излезлият филм Булката, в който Джеси Бъкли, Кристиан Бейл, Анет Бенинг и Пенелопе Круз, както и Питър Сарсгард и Джейк Джиленхол, тук вече става много семейно, разказаха историята на Булката на Франкенщайн. И още малко приказки за новото кино. От 7 август, его къде е съвсем другата седмица, в България ще можем да гледаме новият филм на култовият режисьор Гюс Ван Сант, Мъртвата хватка.

заявка за сериозно и интересно кино. Ето и малко история. Какво се случва, когато гневът на един малък човек срещу системата се превърне в телевизионен спектакъл? Мъртва хватка се основава на шокиращи и действителни събития от 1977 година. В центъра на тази история е Тони Кирицис, отчаян мъж, който отвлича сина на ипотечния си брокер с помощта на самоделен спусъчен механизъм. Ролята е поверена на талантливата млада звезда Бил Скаргард. Ето, тази фамилия още един път я забъркваме в нови киноистории. А какъв е залогът? 5 милиона долара, извинение и всичко това излъчвано на живо по телевизията под студения поглед на ексцентричния баща на жертвата, изигран от легендарния Ал Пачино. Да, този филм като че влиза в графата задължителен за гледане.

Ето, че музиката и тя е в синхрон с киноисторите. Ирена кара с едно филмово изпълнение. Сега към един филм, който предстои и е любим на мнозина. Абсолютно може да го определим като любимия на семейството. Историята на Джуманджи, която вече си има своята стабилна фен база, още от екранизацията по детската книга на Крис Ван Олсбърг от 1995 с участието на Робин Уилямс. Сега тази поредица преживява истинско възраждане от 2017 насам с излизането на Джуманджи Добре дошли в джунглата с Дуейн Джонсън. След като гледахме продължението от 2019 Джуманджи Следващо ниво, стана ясно, че ще има и трета част. И ето я, третата част ще гледаме точно на Коледа на 25 декември. Вече има и подгряващо видео за Джуманджи Без граници. В него виждаме как Спенсър Гилпин, изигран от Алекс Улф, прекарва време със семейството и приятелите си в ресторант по време на празниците, когато в заведението нахлува

но суров. Естествено, че настъпва хаос, обаче се появяват и героите от предишните два филма от поредицата. Проблем се оказва всъщност, че те са герои от видеоигра, избягали в реалния свят и заседнали в демо режим. Сюжетът ще проследи сложното пътуване по връщането на играчите обратно в играта, като по пътя всички те разменят телата си с реални хора от живота на Спенсър. В актьорския състав ще видим още Ник Джонас, Аквафина, Дани Девито, Дани Гловър, Алекс Улф. Поредицата Джуманджи е вдъхновена от детската книга на Крис Ван Олсбърг от 1981 година. Въпреки успеха на филма с Роби Уилямс от 1995, не следва директно продължение, а спин-оф от 2005 за тура. Оригиналният филм разказва историята за завладяваща настолна игра, която пренася играчите в джунглата и може да ги замрази в играта, ако не я довършат. Последните три филма запазват концепцията на оригиналната настолна игра, но я усъвременяват, като пренасят действието в контекста на видеоигрите. Джуманджи без граници тази година на кино точно на Коледа, 25 декември.

0: този приятен шлагер от Бони и Тейлър слагаме финал на трудовата седмица като цяло, не само на общото ни работно време в щастлив петък. От тук насетне три музики, новините на кръглия час и следобедът на Ави. От мен лека доработка и много приятни почивни дни.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Дай ми първия милион.

0: Фефір. Онлайн і на вашій мобілен телефон. Това е Magic.
1: Конституционният съд образува две дела по исканията на 50 народни представители от 52-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на закона за държавния бюджет за тази година. Внесени са две отделни жалби. Едната е от ГЕРБ СДС, а другата от партия Продължаваме промяната, които освен държавната план-сметка оспорват и бюджета на общественото осигуряване. Докладчик по делото е съдия Соня Янкулова. Предстои съда да прецени дали ще допусне разглеждане по същество на исканията на народните представители. От 1 август влизат в сила новите по-високи цени на винетките за леките автомобили и къмпинг автомобилите до 3,5 тона. Годишната винетка вече ще струва 64 евро и 50 евроцента. Увеличени са и цените на останалите видове винетки, както и размера на компенсаторната такса. До 22 часа днес шофьорите могат да купят винетки по досегашните цени, включително с отложена начална дата на валидност до 30 дни. След това системата ще бъде актуализирана, а продажбата на винетки по новите тарифи ще започне след 1 часа на 1 август. От Агенция Пътна инфраструктура напомнят, че валидността на винетката може да бъде проверена онлайн, а само през месец август изтичат близо 209 000 годишни винетки. Транспортен хеликоптер се включи в гасенето на пожара на територията на Националния парк Пирин. Към момента огънят е локализиран. Пламъците са обхванали около 1 декар горска растителност. Транспортният хеликоптер има задача да качи техника за гасене и вода по билото на връх Шаралия, откъдето да се пусне към пожара. Няма пряка опасност огъня да достигне населени места. Екипите продължават работа по ограничаването му. Вероятната причина за възникването на пожара е мълния. Обстановката остава сложна заради сухата растителност и изключително тежкия терен. В гасенето участват пожарникари, горски служители и планински спасители. Премиера Педро Санчес обяви, че мигрантите влезли в селта са нарушили териториалната цялост на Испания. Правителството ще разположи шамандури за създаване на защитна бариера срещу хората, идващи от Мароко. В остро изявление от селта Педро Санчес подчерта, че правителството ще използва всички държавни механизми и налични ресурси, за да гарантира сигурността в автономния град. Той обвини мафиотски мрежи за трафик на хора, които според него са предизвикали масовия наплив на мигранти. На този фон председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи ситуацията като неприемлива. Финландският вътрешен министър Мари Рантанен изрази подкрепа за изключването на Испания от Шенгенското пространство. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Утре ще бъде слънчево с слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса, в София около 31. В планините ще е слънчево с умерен вятър, максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. По Черноморието също ще е слънчево, а температурите ще са между 25 и 30 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 25 градуса.

0: Ната Санчес, 17 минути след 16 часа. Здравейте, приятели, в петък се срещаме, може би в най-чакания следобед за цялата седмица. Взехме си довиждане с по-голямата част от работното време с помощта на Елена Бозова, а сега ще посрещнем час пик. Най-важното е, че след това ни чака заслужена почивка вкъщи, в града, на морето или в планината. Няма значение, важното е, че ще се наспим и ще се презаредим в следващите два дни. Аз съм Ади и веднага след рекламите ще чуем Culture Club по Magic.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 20 пакетчета Nescafe 3 в 1 за 2 евро и 89 цента. Kaufland.
3: Следобедът на Ади.

Чухме почти в средата на 16-я час за днес, приятели. Време да си поговорим и за малко кино. Отмъщението е изкуство, а някои истории по темата просто не остаряват на големия екран. Те предлагат настоима комбинация от стил, напрежение и харизматични герои, които продължават да интригуват зрителите десетилетия наред. Такъв е и случая с аферата Томас Краун. Една история започнала с класиката от 1968 година с Стив Маккуин и получила чисто нов живот през 1999 с Пиърс Броснан. Сега емблематичният милиардер и изкусен крадец Томас Краун се завръща за нова афера под режисурата на носителя на Оскар Майкъл Б. Джордан, който изпълнява и главната роля и обещава да открадне сърцата на ново поколение зрители. Филма разказва за Томас Краун, харизматичен, отекчен от живота бизнесмен, който планира поредица от дръзки и кражби на безценни произведения на изкуството, докато води опасна игра на котка и мишка, жената натоварена да го разобличи. Но зад привидно перфектните му планове се крият далеч по-дълбоки мотиви, а всяка следваща стъпка превръща двубоя между двамата в изпълнен с напрежение сблъсък, в който никой не е това, за което се представя. Първият трейлер на аферата Томас Краун ни потапя в свят на риск, изкуство и внимателно премерени ходове, в който нищо не е такова, каквото изглежда. Видеото умело изгражда очакване за опасна игра на привличане и надхитряване между двама души, свикнали винаги да бъдат крачка над останалите. Също така и загатва за една вълнуваща модерна интерпретация на емблематичната история. И може би е редно вече да кажа, че новата версия на аферата Томас Краун излиза по кината на 5 март 2027, така че ще трябва да си почакаме, но за хубавата музика по Magic съвсем не е необходимо чак такова търпение. Продължаваме на леко италианска вълна.

Cool and the Gang. Почти на финала на работната седмица се намираме, приятели. А сега е време и за една добра новина. Ето, че нашата страна, България, отново привлече вниманието на световната филмова и музикална индустрия. Страната ни се превърна в естествен декор за част от мащабната продукция около най-новия киношедьовър на режисьора Кристофър Нолан «Одисея». В мрежата официално дебютира видеоклипа към водещия сингъл от саундтрака на филма, заглавен «When I'm Home», чието ключови най-драматични кадри са заснети именно на родна земя. Музикалният проект обединява усилията на трима от най-добрите и влиятелни творци в съвременната култура – британски певец и продуцент Джеймс Блейк, американската рап-звезда Травис Скот и носителя на Оскар – композитор Лудвиг Йорансон. За реализацията на кадрите в България е пристигнал лично Джеймс Блейк. При стриктна и перфектна организация снимачния процес се състоял в китната община Мирково. Хълмистия терен и специфичната атмосфера на района се оказват едно перфектно съответствие за визуалната естетика на Кристофър Нолан. А за целите на видеото екипа изградил специална масивна конструкция на терен. Докато Блейк заснема своите сцени у нас, то американският му колега Травис Скот не е посещавал страната. Частите с негово участие са заснети на отделна локация в чужбина и са монтирани в крайния продукт. И нека да се върнем и на киновълна. А самата лента «Одисея», приятели, представлява един чисто нов, мащабен и модерен прочит на вечния древногръцки епос на Омир. Историята проследява коварното и продължило 20 години завръщане на легендарния цар на Итака Одисей у дома след падането на Троя. След бляскавата си премиера в Лондон и световния си дебют в началото на юли месец, продукцията бе посрещната с възторг както от критиците, така и от публиката. Филма вече реализира над 600 милиона долара приходи в глобалния бокс офис, по този начин превръщайки се в едно от най-успешните кинособития на тази календарна година. А ние продължаваме с още музика от последните десетилетия и ще чуем Род Стюарт по Magic.

0: Voice 12 минути преди 17 часа. На финала на първия ни час заедно за днес, приятели, можем спокойно да кажем чао на работните задължения за следващите ден-два и да увеличим радиото за пияно фантазия, които пристигат веднага след рекламите.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmode.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия.

0: Easy Magic.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic. Следобедът на Ади.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че България не води преговори с Полша за закупуване на изтребители МиГ-29, тъй като все още няма официален отговор на отправеното запитване. По думите му, Министерството на отбраната е изпратило запитвания до няколко държави за налични самолети МиГ и резервни части, като паралелно проучва възможностите за придобиване на употребявани изтребители F-16 и Грипен. От ведомството уточняват, че на този етап няма започнали преговори и не е взето решение за закупуването на конкретен тип бойни самолети. Сухи треви и храсти горят в близост до парк музей Врана, съобщиха от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Те увериха, че няма опасност за хората в околността или пожара да се разпространи. Огън е възникнал около 15 часа. На място са били изпратени 4 пожарни автомобила с екипи. Годишната инфлация в еврозоната се очаква да се ускори леко през месец юли до 2,9-2,8% през юни, потвърждавайки пазарните очаквания, показват предварителни данни на Евростат. Годишната хармонизирана инфлация в България се забавя до 4,1% от 5,2% месец по-рано, но е втората най-висока инфлация в еврозоната, след тази на Литва, която се ускори до 5,6%, показват още данните на Евростат. Ниска е инфлацията през юли в Естония – 2%. Ускоряването на годишната инфлация в еврозоната през юли се дължи основно на по-солидно нарастване на енергийните цени с 10% след повишение с 8,5% през юни, както и на цените на услугите. Европейската комисия обяви, че нейната служба за изкуствен интелект и държавите членки ще започнат да прилагат закона за изкуствения интелект от 2 август. Новите правила за прозрачност ще се прилагат от същата дата, като ще се изисква чат-ботовете и други интерактивни системи с изкуствен интелект да информират потребителите, че не са хора. Освен това, съдържанието, създадено с помощта на изкуствен интелект, ще трябва да носи машинно четими маркировки за по-лесно идентифициране, докато дипфейковете ще трябва да бъдат видимо обозначени. Комисията заяви, че новите правила ще увеличат прозрачността, като същевременно ще предоставят на бизнеса яснота и практичен начин за спазване на закона за изкуствения интелект. Междувременно европейските надзорни органи отправиха предупреждения към гражданите за нарастващия риск от онлайн финансови измами, при които все по-често се използват технологии с изкуствен интелект. Според регулаторите, подобни схеми могат да доведат до сериозни финансови загуби, кражба на самоличност и злоупотреба с лични и банкови данни. От европейските институции призовават потребителите да реагират незабавно, ако станат жертва на подобна схема и да сигнализират компетентните органи. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Утре ще бъде слънчево с слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса, в София около 31. В планините ще е слънчево с умерен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. По Черноморието също ще е слънчево, а температурите ще са между 25 и 30 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 25 градуса. От 3 август за ремонт на водосток при 25 км на пътя Симитли-Разлог ще се ограничи движението в едната лента. По време на строителните дейности по съоръжението, което е в прохода предела, преминаването в участък с дължина около 350 метра ще се осъществява двупосочно в лентата, в която не се работи. Разрешената скорост ще бъде до 50 км в час. Ремонтните дейности се очаква да завършат до 12 август.

0: 17 минути след 17 часа. Приятели, здравейте, здравейте! Петък е, след работно официално. Срещаме се в по-късните следобедни часове на днешния ден, за да изкараме трафика заедно в компанията на любими парчета от 80-те и 90-те. И след това отново заедно ще посрещнем и почивните дни с музиката, която обичаме. А веднага след рекламите идват Елтън Джон и Рупол за много доза добро настроение по Magic.
1: Сладка царевица и сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Кауфланд на сочна диня и сладка царевица се спира! Васермелоне, бите! Сочна диня за 29 цента за килограм и сладка българска царевица за варене или печене за 49 цента за брой. Кауфланд!
2: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
3: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.
4: Следобедът на Ади.

17 часа и 26 минути. Здравейте в разгара на трафика, приятели. Ще си говорим за музика. И ето, че почитателите на Soundgarden могат да очакват нов албум с неиздавани записи на Крис Корнел. Барабаниста Мат Камерън разкри, че групата е в последния етап от работата по проекта, който включва 8 песни с вокалите на покойния фронтмен. Музикантите започват да записват нов материал с Крис преди смъртта му през 2017 година, а сега, след години работа, албума постепенно се приближава към своя финален вариант. Музикалната колекция съдържа общо 8 композиции с вокалите на Крис. Освен тях има и няколко инструментални идеи, върху които обаче все още кипи интензивна работа. Още миналата година, по повод 8-та годишнина от смъртта на фронтмена, басиста Бен Шепард потвърди, че Soundgarden работят по неиздавани албум, който все още няма официално заглавие. В емоционална публикация в социалните мрежи той разказа какво е усещането отново да слуша гласа на своя приятел и колега. Всяка песен, която чувам, ми носи чувство на възхищение, приятелство, творческа сила и на любов, споделя той. Все още, приятели, обаче не е обявена дата за излизането на албума. А ние продължаваме с Макси Прийст по Magic.

чето The Boys of Summer чухме по Magic, приятели. И всички знаем, че вече световното приключи, но новините около Кукурея не стихват. Левия бек на испанския национален отбор Марк Кукурея спази обещание да татуира лика на селекционера Луис де ла Фуенте при световна титла за Ла Роха. Новия играч на Реал Мадрид, който беше неизменен титуляр за националния тим на Мондиал 2026, вече е украсен с главата на де ла Фуенте на своя ляв трицепс. А самия наставник също се развълнува от обещанието и той коментира: «Знаете, че съм стар за татуировки, но моите играчи са хора на думата си. Кукурея сам си е виновен, сега ще трябва да спази своето обещание. Освен това, не мисля, че изглеждам чак толкова страшно». Тук може би е редно да припомня, че Кукурея спази и друго свое странно обещание преди Европейското първенство през 2024 година, което също беше спечелено от испанците. Тогава бившият играч на Челси заяви, че ще си бояди с косата червена при световна титла и наистина го направи. А сега е време за още от музиката, която обичаме по Magic, приятели. Може да увеличим радиото за Лене Марлин.

0: Рен, 12 минути преди 18 часа, приятели. Времето ни заедно и с честотите на Меджик преминава неусетно бързо и днес. А веднага след рекламите ще чуем Сио и Майкъл Джексън по Меджик, разбира се.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм кафена зърна Лаваца крема Арома за 19 евро и 79 цента с Kaufland Card Extra и два сладоледа Фамилия в семейна опаковка за 3 евро и 83 цента. Kaufland.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Дай ми първия милион.

0: Първия американски самолет цистерна кацна в авиобаза Безмер. Това потвърдиха от Министерството на отбраната. Общо 8 са машините, които трябва да пристигнат у нас, като няма информация кога ще дойдат останалите. По отношение на средата за сигурност, Министерството на отбраната заявява, че компетентните служби извършват ежедневна оценка на обстановката. Към момента тя е, че няма пряка заплаха за страната ни. Българските и съюзническите сили са предприели всички необходими мерки за гарантиране на сигурността, подчертават от военното ведомство. Министра на здравеопазването Катя Ивкова разпореди проверка от Изпълнителната агенция Медицински надзор в болницата в Ловеч заради тежкото и финансово състояние и съмнения за лошо управление. След сигнали за нередности, днес Ивкова посети лечебното заведение и заяви, че в повечето проверени отделения не е имало пациенти, а болницата работи с около 30% от капацитета си. По думите й са установени сериозни пропуски в стопанисването й, включително неизползваеми помещения. Министъра подчерта, че са необходими по-ефективно управление и спешни мерки, за да бъде стабилизирана болницата и жителите на Ловеч да получават качествено здравно обслужване. Софийския районен съд остави в ареста пияния шофьор, който катастрофира на столичната улица Гурко преди 10 дни с 3,59 промила алкохол в кръвта. Задържания под стража удари два автомобила близо до мястото, където преди 3 години загина 14-годишния Филип. Камен Добрев настояваше за по-лека мярка с мотива, че няма да се укрие и е обвързан трудово с държавата. Защитата му изтъкна, че той е изказал съжаление за стореното, ще понесе отговорност и иска да сключи споразумение с прокуратурата. Мярката за неотклонение няма общо с това дали обвиняемия ще сключи споразумение с обвинението, беше отговора на съда. Гърция и Турция са най-опасните точки в Средиземноморския район с разрастващи се горски пожари, които застрашават и населени места. В Централна Гърция са евакуирани хората от няколко села. Два неконтролируеми пожара, разпалвани от силни пориви на вятъра, се разрастват в този район. Горски пожари продължават да бушуват в редица окръзи в Южна и Западна Турция. По суша и въздух продължава борбата с пламъците, обхванали различни части от Испания, Франция и Португалия. В Унгария премиера Петер Мадяр повтори призива си към големите индустриални предприятия да намалят потреблението си на електроенергия, за да помогнат на страната да се справи в предстоящата вълна от нови горещини. Атомната електроцентрала ПАКШ, която отговаря за близо половината от домашното производство, се готви да спре напълно мощностите си в понеделник заради понижаването на водите на Дунав, на които разчита да охлажда оборудването си. По думите на унгарския премиер, централата може да остане затворена поне няколко седмици. В отговор на неговия призив, петролна компания, един от най-големите консуматори на електроенергия в Унгария, обяви, че съкращава потреблението на ток с 40%. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Утре ще бъде слънчево с слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса, в София около 31. В планините ще е слънчево с умерен вятър, максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. По Черноморието също ще е слънчево, а температурите ще са между 25 и 30 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 25 градуса. Днес между 16 и 23 часа и в неделя от 15.30 до 22 часа за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по магистрала Тракия, Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничния пункт Кулата. Камионите могат да използват обходни маршрути.
1: Обедът на Ади.

0: Right Said Fred, 15 минути след 18 часа. Чухме, приятели. Ето, че започва третата ни порция време, което ще споделим в днешния прекрасен слънчев петък следобед. И с честотите на Magic нямам търпение да се потопим отново в едно пътуване и с последните десетилетия с хитове, които са се доказали и като вечни класики. Пожелавам лек път на всички от вас, които в момента пътувате към морето. Само малко благородно завиждам. А музикална компания след минута ще ни прави незабравимата Тина Търнър.
1: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Анастейша. Чухме 20-ти на минути след началото на третия ни час. Заедно за днес в споделение ни следобед, приятели. И въпреки, че наскоро се появи информация, че днес ще бъде обявен града, който ще бъде домакин на песения конкурс Евровизия 2027, се оказва, че Международната работна група продължава своята работа. Процесът на оценка включва допълнителни разяснения от общините, които все още се разглеждат. Кои български градове се борят за домакинството към този момент? Припомням, че в надпреварата останаха София и Бургас, след като Варна и Пловдив отпаднаха след първи етап от процедурата по избор. Кандидатурите на четирите български града бяха оценени според техническите характеристики на предложените зали, както и по съответствието им с изискванията на Европейския съюз за радио и телевизия и продукционните стандарти на самия конкурс. А директора на Евровизия Мартин Грин благодари на Варна и Пловдив за проявения интерес и усилията им да станат домакини на музикалното събитие. По думите му, силната конкуренция между кандидатите показва високо ниво на подготовка и значителни икономически и обществени ползи, които носи домакинството на конкурса. Оценката на кандидатурите продължи с разглеждането на предложения на София и Бургас, а Международната работна група трябва да определи кой от двата града ще приеме следващото издание на музикалния конкурс. Очаква се това да се случи съвсем скоро и ще следим темата. Припомням също така, че България спечели правото да бъде домакин на Евровизия 2027, след като Дарина Йотова, по-позната ни като Дара, триумфира на тази годишното издание на конкурса с песента «Бангаранга». Победата й донесе първи успех на България в историята на музикалната надпревара, а ние, приятели, продължаваме с London Beat.

сърците чукме в 18 часа и 33 минути. А сега, приятели, ще си говорим за един от най-емблематичните моменти в историята на рок-музиката, който получава чисто нов живот благодарение на усъвършенствани нови технологии. На 7 октомври тази година по кината в цял свят ще дебютира напълно реставрирания концертен филм Queen Budapest. Проектът отбелязва 40 годишнината от историческото гостуване на групата Зад желязната завеса. На 27 юли 1986 година, в разгара на своето легендарно мащабно турне Magic Tour, Queen правят нещо немислимо за епохата на студената война. Те преминават границите на източния блок, за да изнесат първия по рода си стадионен рок-концерт на западна група Зад желязната завеса. Мястото е препълнения стадион Непштадион в унгарската столица Будапеща, а публиката наброява над 80 000 души. За милионите фенове в Източна Европа, които до този момент са слушали своята любима музика единствено на нелегални касети, това събитие е културен шок и символ на свободата. За хората Зад желязната завеса беше забранено да слушат рок групи като нас. Да ни видят на живо беше немислимо, това споделя китариста Брайан Мей за този момент от своята музикална история. Когато най-накрая дойдоха, емоцията беше огромна и за тях, и за нас. Енергията беше невероятна, никога повече няма да има такова събитие, допълват фенове. Освен историческото си значение, шоуто в Будапеща е и последния заснет на филмова лента концерт на Queen в пълен оригинален състав с Фреди Меркюри. Сега, 4 десетилетия по-късно, кадрите изглеждат по начин, който никой не е смятал за възможен по тези времена. Прочутия режисьор Питър Джаксън, добре познат ни от Властелина на пръстените, и неговия технически екип са извършили пълна дигитална реставрация на оригиналните негативи в кристално качество, а успоредно с картината, звука също е обработен с най-съвременните аудиотехнологии, за да пренесе зрителя директно пред сцената. А ние, приятели, ще се насладим на Джордж Майкъл по Magic.

0: Дезире, 13 минути преди 19 часа и ето, че следобеда ни заедно за днес, приятели, е към своя край. Но оставаме на една честота и в следващите 60 минути в образователното предаване не знахте това, което започва само след няколко песни време.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Дай ми първия милион.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
3: Следобедът на Ади.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Утре ще бъде слънчево с слаб в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще

0: Те са предимно между 31 и 36 градуса, в София около 31. В планините ще е слънчево с умерен вятър, максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. По Черноморието също ще е слънчево, а температурите ще са между 25 и 30 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 25 градуса. През следващата седмица за премахване на крайпът на растителност временно ще се променя организацията на движение в участък от магистрала Струма в област Кюстендил. От 3 до 7 август между 7 и 16 часа и 30 минути ще се работи в отсечката от 37 до 56 км. За изпълнение на планираните дейности поетапно в двете посоки на движение ще се ограничава трафика в изпреварващата лента и навлизането в аварийната, а превозните средства ще преминават в активната.
1: Не знаехте това? По Magic.

Здравейте! Не знаехте това, започва по Magic, а съм Ади и днес ще си говорим за пясъка. Неизменна част от лятото и плажните преживявания. За едни е символ на почивката, а за други по-скоро досаден аспект на плажуването, който се лепи навсякъде. Независимо към коя група спадаме, приятели, вероятно поне веднъж сме се замисляли и сме се питали как се образува пясъка и от какво всъщност е изграден. Точно на тези въпроси ще си отговорим в днешната ни среща. По научно определение пясъка представлява неспоена седиментна скала, получена в резултат на естествения процес на разрушаване на скалите, изветряване и последващо

преотлагане на разрушения материал. В някои райони обаче той може да съдържа и натрошени мидени черупки, остатъци от миниатюрни морски организми, както и частици, отделени от някои риби, а най-често това са фино смлени фрагменти от коралови скелети. Освен органични скални частици, пясъка често съдържа и минерални кристали. Най-разпространеният сред тях е кварца, който е един от най-често срещаните минерали в земната кора и е изключително устойчив на изветряване. Пясъка с високо съдържание на кварц е известен като кварцов пясък, а наред с него могат да се открият и други минерали и полускъпоценни камъни, сред които гранат, турмалин, топаз и още много други. А ако искате да разберете още по темата ни днес, то останете на същата честота.

0: Продължаваме темата ни днес. Не знаехте това, приятели, като пясъка се среща в изключително разнообразие от цветове. Макар че белите плажове са сред най-предпочитаните туристически дестинации, то пясъка може да бъде оцветен в почти всички нюанси, характерни за минералите, скалите и морските организми, от които е образуван. Пример за това е националния парк Бели пясъци в Ню-Мексико, където дюните са изградени почти изцяло от чист гипс. Подобно явление е рядкост, тъй като гипса лесно се разтваря във вода и затова се запазва предимно в сухи пустинни райони. На противоположния край на цветовата палитра пък се намира черния пясък. Той често съдържа големи количества магнетит и други богати на желязо минерали, какъвто е случая с плажа Уатипо край Оукланд, Нова Зеландия. Черните плажове могат да възникнат и в резултат на вулканична дейност, а такъв пример е плажа Пуналу в Хавай, където пясъка е съставен от фини частици базалт, образувани след бързото охлаждане на лавата при контакта и с океанската вода. Освен че естествен природен материал, пясъка е и най-широко добивания ресурс в света. Според данни на Организацията на Обединените нации, човечеството използва приблизително 50 милиарда тона пясък годишно. Основните източници на този ресурс са океанските, речните и езерните брегове. А по Magic е време за още от музиката, която обичаме.
1: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
2: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
1: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
2: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

Неусетно се намираме в средата на времето ни днес. Не знаехте това, приятели? Говорим си за пясъка, неизменна част от всяка една лятна ваканция. Интересен факт е, че думата арена произлиза от латинското харена, което означава пясък. В Древен Рим, приятели, пясъка се използвал за покриване на пода на амфитеатрите, където са се провеждали гладиаторските битки, тъй като отлично попивал кръвта и другите течности. Постепенно мястото, застлано с пясък, започнало да се нарича арена, а впоследствие думата придобива и съвременното си значение. Специално изградено пространство за спортни състезания, концерти и други обществени прояви. Пясъка обаче не е просто съвкупност от минерални частици. Той представлява и сложна екосистема, населена от безброй микроскопични организми. Може би не знаехме това, че сред тях са тардиградите, известни още като бавноходки, едни от най-издръжливите животни на Земята. Те са част от така наречената мейофауна. Това е група миниатюрни безгръбначни, които живеят между песъчинките по плажовете. Според специалисти, под всяка една човешка стъпка върху влажен пясък могат да се крият между 50 000 и 100 000 представители на мейофауната. Те се хранят с бактерии, още по-дребни организми и органични остатъци, като по този начин играят изключително важна роля за естественото пречистване и поддържането на екологичното равновесие на плажните екосистеми.

0: музиката, която обичаш.
1: You don't have to be beautiful to turn

Ето ни почти на финала на Не знаехте това за днес, приятели, а сега ще ви споделя още няколко неща по темата ни днес. Пясъка – една от най-важните суровини в съвременния свят. Любопитно е това, че присъства в производството на огромен брой изделия, които използваме ежедневно. Достатъчно е да се огледаме около себе си. Прозорците, чашите, екраните на смартфоните дори и много

0: Други стъклени предмети са изработени от силициев пясък, който чрез нагряване и специална обработка се превръща в различни видове стъкло. Дори високоскоростният интернет достига до домовете ни чрез оптични влакна, чиято основна суровина също е силициевия пясък. Приложението на пясъка обаче далеч не се изчерпва със стъкларската индустрия. Той е незаменим компонент при леенето на метали, пречистването на вода, производството на керамични глазури, бои, почистващи препарати, лепила и множество други продукти. Най-голямо количество пясък обаче се използва в строителството. Материали като бетон, хорусан и мазилки не могат да бъдат произведени без него, което го превръща в основен елемент на съвременната инфраструктура. И с това си казваме чао за днес. Аз съм Ади, нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота, а сега може да увеличим звука на радиото за още любими песни, които те първа ни предстои да чуем по Magic.
1: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Don't be losing.

ain't afraid of no ghost. I ain't afraid of no ghost.